écoute, moi, Barani, bien sûr, radio communautaire, la voix de l'Otiti Fom. Yanga radio nitana fom. Yasube san konkone anu. Yaw krefinzo, miti abrasan moi kwe. Yaw nyuma, wohwe, na sarasara moi kwe no, yaw wele blesan kiana nyuma. Yakasanga jwe fa nu fala bare bo wesa nu ne kru fa kwa kenu ne fatwa nguma swa dene kre kru nye betini we nafa. Amo we tana fo kasa kre sanga jen kre chen kana mi kun yo yiko ne kru fa la bari ne fa mam ke jire swe tana ma gutri ya swe tinge swe ne kan shi jira kim fa me kri ni anguru ne shingu yi fo di ke kre mi yirbo shi swe ne yiko ya yirbo kru sabe kru sanga be kru ya kan shi ye da she wule kri ye wi she da maka o kuyan ma kongwe sanga bo itara gande ni ne ngarma ne kotki gande ni.